0: najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Pekingu, pošto je u četvrtfinalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2-1 u setovima. Novak će danas od 13 časova u polufinalu turnira igrati protiv Rusa Danila Medvedeva. Košarkaši FMP-a savladali su Crvenu zvezdu u Železniku rezultatom 90-89 u meču drugog kola ABA lige i tako upisali trijumf na crveno-bijelima poslije dugih 15 godina i 45 utakmica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima je vazduh umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci u blagom padu, sada je 4 stepena, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 2, u Prijedoru i Tuzli 3, u Bijeljini Zenici 4, u Doboju 6, u Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove, tokom jutra moguća je magla, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: do kredita.
1: A košarkaši FMP-a savladali su ekipu Crvene zvezde u Železniku rezultatom 90-89 u meču drugog kola ABA lige i tako upisali trijumf nad crveno-bijelima poslije dugih 15 godina i 45 utakmica. Košarkaši Dubaija savladali su Iliriju u Ljubljani rezultatom 85-70 u meču drugog kola ABA lige. Dubaji za 4 dana dočekuje Crvenu zvezdu u četvrtom kolu Evrolige, a zatim će gostovati Klužu u trećoj rundi ABA lige. Ilirija će u narednom kolu također igrati kod kuće u slovenačkom derbiju protiv Krke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: A jutros je u svim gradovima vazduh umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 90. Temperatura u Banja Luci je 5 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli 3, u Sarajevu, Bijeljini, Doboju i Zenici 4, u Mostaru, Neumu i Trebinju 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas ne...

0: kredita. Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u 20 časova. Svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Spuštaj uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,70.

bankom do kredita. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred Robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

ispod ili pruga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga.

nastavljamo priču o vođama. Da, kažu ljudi, političari rijetko ko voli, ali oni su, kako kažu ljudi, nužno zlo, jer kako to kaže Bata Stojković u filmu Ko to tamo pjeva, neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda. Vještačka inteligencija kao politički vođa, kažu, nije više samo naučna fantastika, to je jedan koncept u kojem se ozbiljnije debatuje u političkoj teoriji, tehnologiji, sociologiji itd. itd. Iako vještačka inteligencija trenutno nema svijest, na svu sreću, emocije niti pravni status da bi zvanično vladala, njena uloga u donošenju odluka brzo raste. Tako da potencijalne prednosti vođe vještačke inteligencije, kažu, u politici najčešće ističu sljedeće argumente. Potpuna objektivnost, jer vještačka inteligencija nema lične interese, ne pati od nepotizma, korupcije, niti emotivnih pristrasnosti. E, ovo je dovoljno, mislim, meni da ja to prihvatim ako bi ovako bilo. Obrada ogromne količine podataka, za razliku od ljudi, vještačka inteligencija može u sekundi da analizira ekonomske trendove, zdravstvene podatke, socijalne parametre i onda donosi optimalne odluke za društvo. Zatim, dugoročno planiranje. Političari često donose odluke koje traju koliko i njihov mandat, dakle 4 godine. Vještačka inteligencija može da planira strategije za narednih 50 ili 100 godina, na primjer u vezi sa klimatskim promjenama. Eto, da navedemo i to, a kako kažu, konstantna dostupnost je tu, podrazumijeva se naravno, jer vještačka inteligencija radi 24 sata dnevno u 7 dana ili 24/7, dovoljno je reći. Nema zamora i može istovremeno da komunicira sa milionima građana. Kritičari i etičari upozoravaju na ozbiljne opasnosti uvođenja vještačke inteligencije na pozicije moći, kao što su recimo nedostatak empatije, problem pristrasnosti podataka, pošto naravno uči iz istorijskih podataka koje su stvorili ljudi, a ako su ti podaci pristrasni, diskriminatorni ili puni predrasuda, vještačka inteligencija će iste greške samo automatizovati i pojačati. Recimo, neki istorijski podaci danas zovu Dan Evrope umjesto Dan pobjede nad nacizmom, da se Njemci ne bi uvrijedili i tako dalje. Zatim, halucinacije i greške. Današnji jezički modeli i dalje pate od halucinacija, odnosno izmišljanja činjenica, što je neprihvatljivo za donošenje zakona ili vođenje države. Pa današnji političari kao da imaju halucinacije, dakle to je otprilike to. Gubitak odgovornosti, ako vještačka inteligencija donese odluku koja dovede do ekonomske krize ili rata, ne daj Bože, ko snosi pravnu i moralnu odgovornost? Vještačka inteligencija se ne može poslati u zatvor niti smijeniti na izborima na isti način kao čovjek. Koji su stvarni primjeri i eksperimenti? Vještačka inteligencija i kandidati na izborima u Velikoj Britaniji na opštim izborima prije 2 godine, kreiran je Steve vještačka inteligencija, avatar koji je služio kao politički kandidat kako bi direktno prenosio glasove i ideje građana u parlament. Inače, u Danskoj 2022. godine formirana je sintetička stranka, pazi, ovo je dobro, koju vodi lider vještačke inteligencije pod imenom Lider Lars, s ciljem da predstavlja glasove onih koji obično ne glasaju. Vještačka inteligencija u državnoj upravi, mnoge vlade poput Singapura i Estonije već koriste napredne algoritme za automatizaciju donošenja odluka, analizu zakona i pružanje javnih usluga građanima, što je prvi korak ka, kako kažu, algoritamskoj upravi. Većina stručnjaka vjeruje da u bliskoj budućnosti nećemo zamijeniti ljude mašinama, već ćemo preći na hibridni model, dakle vještačka inteligencija kao savjetnik. U tom scenariju vještačka inteligencija služi kao vrhunski analitički alat koji političarima nudi najbolje opcije, dok ljudi zadržavaju konačnu riječ i moralnu odgovornost za donošenje odluka. Dobro, moralnu mogu i materijalnu, mislim, bio bi red da neko snosi i materijalnu odgovornost i posljedice za svoje činjenje, odnosno nečinjenje, jer ponekad je skuplje nečinjenje
nečinjenje i košta nekoliko stotina miliona i milijardi. Ovo je Nina Hagen i Move Over.

0: Spektrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti parazdosom i paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjesnom groblju u Fakovićima bit će obilježene 34 godine od kada su muslimanske snage iz Srebrenice ubile 25 Srba. Bit će služen pomen za ukupno 49 Srba iz ovog mjesta koji su ubijeni u Drugom svjetskom i odbrambeno-otadžbinskom ratu. SNSD je prema preliminarnim rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske nakon obrađenih gotovo 92% biračkih mjesta osvojio najviše glasova u 51 gradu i opštini, kao i među biračima u Brčkom distriktu koji su glasali za ovaj nivo vlasti. SNSD je prvo mjesto osvojio u Banja Luci, ali i drugim velikim gradskim centrima, među kojima su Bijeljina, Prijedor, Doboj, Trebinje, Zvornik, Gradiška i Laktaši. Opozicija vodi u 7 opština u Republici Srpskoj. Sjedinjene Američke Države povukle su svoje bombardere B-1 koji su korišćeni za napade na Iran iz vojne baze Britanskog kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Fairford nedjelju dana nakon hapšenja više ljudi pod sumnjom da su u toj bazi planirali teroristički napad. U oči godišnjice događaja od 7. oktobra 2023. Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Predsjednik međunarodno priznate jemenske vlade Rashad al-Halimi objavio je u nedjelju početak sveobuhvatnih vojnih operacija protiv Huta s ciljem da se povrati teritorija koju kontroliše ta grupa i proširi vlast čitave države na čitavu zemlju. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, ovo je izjavio šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo, koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku namijenjeni snabdjevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije jučer je upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar, tako piše britanski Politico. Ovo glasanje bi moglo da označi kraj posljednje velike socijalističke vlade u Europskoj uniji i da sa političke scene ukloni jednog od glavnih europskih kritičara američkog predsjednika Donalda Trumpa. Već oslabljen aferama sa korupcijom koje su potresale njegovu socijalističku partiju, Sanchez je pretrpio novi udarac tokom ljeta kada se suočio sa oštrim kritikama zbog načina na koji je upravljao aktuelnom migrantskom krizom u sjeveroafričkoj eksklavi Ceuta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Objavljen je žrijeb za Masters u Šangaju koji će od 7. do 18. oktobra okupiti veliki broj najboljih tenisera svijeta. Među učesnicima su i Novak Đoković, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović koji su saznali potencijalni put do završnice. Đoković je postavljen za 10. nosioca zbog čega će preskočiti prvo kolo. Na startu će čekati boljeg iz duela između Huberta Hurkača i Kristofera Duckworta. Iga Świątek plasirala se u osminu finala WTA turnira u Pekingu poslije velikog preokreta protiv Done Vekić. Poljakinja, trenutno deveta teniserka svijeta, slavila je sa 2-1 poslije 2 sata i 41 minuta igre. Za Świątek ovo je bila peta pobjeda u isto toliko međusobnih duela sa Vekić. Poljakinja tako nastavlja put ka završnici turnira u Pekingu nakon što je preživjela jedan od najtežih izazova u dosadašnjem dijelu takmičenja. U osminu finala čekaju je 10. nositeljka Iva Jović iz Sjedinjenih Država. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Danas se baš i ne možemo pohvaliti jer je u svim gradovima umjereno zagađen vazduh sa indeksima između 54 i 90. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 13, u Tuzli i Zenici 15, u Doboju 16, u Bijeljini 17, u Mostaru i Neumu 21, u Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26 u Hercegovini oko 29 stepeni.
3: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ispred takozvanog parlamenta samoproglašenog Kosova, gdje je u toku razmatranje izmjena zakona o specijalizovanim vijećima, došlo je do incidenata između pripadnika policije i veterana terorističke OVK. Bacana su i pirotehnička sredstva. Demonstranti zahtijevaju da poslanici glasaju o izmjenama zakona kojim je predviđeno smanjenje nadležnosti specijalizovanih vijeća. Predsjednik organizacije ratnih veterana terorističke OVK, Hisni Gucati, zatražio od policije da veteranima dozvoli da ostanu u dvorištu skupštine do završetka glasanja o izmjenama zakona o specijalizovanim vijećima. Protesti u Prištini traju od 16. septembra, kada su u Hagu bivši lideri terorističke OVK Hašim Tači, Jakup Kasnići, Kadri Veselji i Recep Seljimi prvostepeno osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora za ratne zločine. Ormuski Moreuz ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf. Naveo je da Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi 7. oktobra 2023. godine. To pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su izvršile masovni napad na industrijsku i lučku infrastrukturu Odeske oblasti, ovo je izjavio šef Odeske regionalne državne administracije. Prema njegovim riječima, pogođena je industrijska i lučka infrastruktura, izbili su požari velikih razmjera koji su ugašeni. Napadnuta je luka u selu Vilkovo, koja se bavi prenosom tereta za ukrajinske oružane snage, zatim skladišta goriva i brod u Črnomorsku namijenjeni snabdijevanju ukrajinske vojske, kao i brod za suvi teret koji prevozi vojnu opremu, a koji se nalazi u Crnom moru južno od Odese. Ministarstvo odbrane Rusije juče je upozorilo da će ruske snage intenzivirati napade na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao odgovor na prijetnju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da će intenzivirati napade na rafinerije nafte. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO-a u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je naglasio, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održava u kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Deisseroth, Peter Hagerman i Georg Nagel za otkriće u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. Ovo je saopštio Nobelov komitet. Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu na oko 1 milijun evra. Radnici gradske čistoće u Firenci pronašli su rano jutros bocu za gaz sa žicama prikačenim ispod statue Davida na trgu Piazzale Michelangelo, nakon čega su stručnjaci za uklanjanje bombi izašli na teren. To područje je trenutno blokirano. Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan. Ovo je saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Prilikom obilaska požarišta uočeno je na više mjesta ima otvorenog plamena. Tokom protekle sedmice na gašenju požara bio je angažovan helikopter, a požar na Čvrsnici izbio je sredinom septembra. Upozorenje na vrućinu izdata su za više od 35 miliona ljudi u Sjedinjenim državama, dok se opasan višednevni oktobarski toplotni talas nastavlja širom gotovo cijele Kalifornije. Očekuje se da će temperature porasti i do 20 stepeni iznad prosjeka za ovo doba godine, dostižući vrijednosti između 32 i 38 stepeni. U pojedinim dijelovima Kalifornije, naročito u urbanim sredinama, tople noći neće donijeti gotovo nikakvo rashlađenje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković zadržao 11. poziciju na najnovijoj ATP rang listi. Đokoviću za povratak među najboljih 10 trenutno nedostaje svega 95 bodova u odnosu na Fisa. Prvi je i dalje Italijan Jannik Sinner, dok je drugoplasirani Njemac Aleksander Zverev. Treći je Španac Carlos Alcaraz, četvrto mjesto drži Amerikanac Ben Shelton. U top 10 dogodile su se dvije promjene. Danil Medvedev napredovao je na 5. mjesto, dok je Felix Auger-Aliassime pao na 6. poziciju. Ono što je trebalo da bude fudbalski meč između Irske i Izraela pretvorilo se u susret prepun političkih tenzija, protesta i incidenata. Dvije reprezentacije odigrale su meč Lige nacija na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, a poslije 90 minuta rezultat je bio 1-1. Utakmica je zbog bezbjednosnih razloga izmještena iz Irske, pa je Bačka Topola dobila ulogu domaćina susreta koji je od samog početka bio pod posebnom pažnjom javnosti. Tako je Bačka Topola postala poprište jedne od najburnijih fudbalskih priča ovog perioda. Umjesto da se priča samo o rezultatu i igri, sa stadiona TSC-a u svijet su otišle slike protesta, bojkota himne i sukoba na poluvremenu. Tenzije su bile vidljive već tokom protokola, irski fudbaleri nisu se rukovali sa protivnicima, dok su tokom intoniranja izraelske himne gotovo svi spustili glave, što je protumačeno kao jasna protestna poruka. Prilikom odlaska ekipe u zločionice na poluvremenu došlo je do sukoba u tunelu, tako da su ih sudije razdvajale. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 90. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Doboju i Zenici 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 29 stepeni.

prijevu nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika centralne takozvane skupštine u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmjenama i dopunama zakona o specijalizovanim vijećima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, koji su osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. Inicijator promjene zakona o specijalizovanim vijećima u Hagu je Demokratska partija, koja zahtjeva znatno sužavanje nadležnosti suda, skraćivanje vremenskog okvira mandata i redefinisanje pravila o izricanju i služenju zatvorskih kazni. Ispred parlamenta samoproglašenog Kosova, dok je trajalo razmatranje izmjena zakona o specijalizovanim vijećima, došlo je do incidenata između pripadnika policije i veterana terorističke OVK, a bacana su i pirotehnička sredstva. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Sjedinjene Države ne ispune 7 uslova Teherana za njegovo ponovno otvaranje. Ovo je poručio glavni iranski pregovarač Muammer Bager Galibaf. Naveo je da je Washington preko posrednika dostavio nove prijedloge Teheranu. Istovremeno, američki mediji spekulišu o mogućim novim vojnim udarima na Iran nakon novembarskih izbora za Kongres, dok predsjednik Donald Trump nastavlja sa oštrim porukama Teheranu. Snage jemenske vlade tvrde da su izvele 1122 napada na položaje militantne proiranske grupe Huti. Portparol snaga lojalnih jemenskoj vladi saopštio je da su izvedeni napadi na artiljerijske i raketne položaje i centre za komandovanje i kontrolu. Izraelske snage oštetile su više od 80% svih zgrada u opkoljenom pojasu Gaze od početka rata u toj enklavi. 7. oktobra 2023. godine to pokazuju najnoviji podaci Palestinskog centralnog zavoda za statistiku. Ukrajinski dronovi gađali su područje u neposrednoj blizini energetskih blokova Zaporoške nuklearne elektrane. Ruske vojne snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Rumunije saopštilo je da je povrijeđeno 11 članova posade turskog broda u Crnom moru, koji je pogođen dronom, dok su 2 osobe poginule. Detalji nisu navedeni o eventualnom napadaču. Rusija smatra neprihvatljivim razmještanje vojne infrastrukture NATO u Afganistanu i susjednim zemljama, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je poručio da će Rusija i dalje obavljati redovne humanitarne isporuke u Afganistan i ocijenio da ekonomija Afganistana nastavlja da se razvija uprkos strogim sankcijama Zapada. Kako je izjavio, Rusija i Afganistan zainteresovani su za jačanje antiterorističkog potencijala Kabula, zbog čega se održavaju kontakti preko linije specijalnih službi i snažnih resora dviju zemalja. Nobelovu nagradu za medicinu ove godine dobili su Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za otkrića u vezi sa svjetlosno kontrolisanim jonskim kanalima i optogenetikom. Ovo je saopštio Nobelov komitet. Njih trojica će ravnopravno podijeliti novčani dio nagrade u iznosu od oko 1 000 000 evra.